0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanefoɔ ne wo Nyankopɔn. Enti na nnɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛba wo mu. Sɛ wasɛm sɛ akoma a bubuo na mpɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔne de mpa koma a ɛmɛsiam na yɛ mo foforɔ a siɛti mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔpa sorofo so wate. What?